0: Amen.
1: Amen.
0: Basi chakutubche enkaine tapche.
1: Basi wandugu kwa jina la Yesu.
0: Ama chakepeke ngalala kinye.
1: Nataka tuende tusemesane nawe.
0: Ako atochine Jumamosi ni.
1: Na ninukukaribisha Jumamosi hii.
0: Atinye tuye nao kabisa.
1: Nina mkutano kubwa kabisa.
0: Nengete mbigelelo.
1: Watu wanatoka mbali.
0: Kiri tamchigila.
1: Wewe kila

0: Pia ya mtu wa Mungu.
1: Saitaka kukiri kwa mkuba tu kitise time sobi.
0: Sasingine umeshangaa kwa mambo yanayoendelea kwa maisha yako.
1: Saitaka isombe chuba kuberure.
0: Sasingine unaomba Mungu akubariki.
1: Saitaka imache chuba kusobi.
0: Sasingine unahitaji Mungu akuponye.
1: Lakini nisimsirani kumnye.
0: Lakini ukifuata andiko hili vizuri.
1: Kuga mama liota chuba kule atebwene kitile ngale.
0: Neno limesema kwamba

0: Saa zingine hata tusilaumu mambo mengine.
1: Onke laume ngecheka tabungi kimete sahe.
0: Tuchilaumu sisi wenyewe kwa sababu tuliwachana na maombi.
1: Kigisu unoti kumye.
0: Tulikuwa na wokovu vizuri mbele.
1: Lakini

0: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi, atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
1: Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.